0: jing menam sim chil she gi sa shig na yil kur lir gi je jib chir ger dog shim ba de gan su ni chor hun war de kor lim chim bin je ba ngar ji na ni na yang on jing yil kur wa mang che wa zung khir jin nin ro ali zung tho ta mandig bi gang gi do la zung khir da nil am gi sa ni ge sa shig ta jer wa re
1: lu te chor khs on jing kan ka ki je gu jab 李成峰给江市各地全部人的过去从罗尔的马车，可以让各国人人们给把一个话车的，咋通的改革呢？咱们一家出了大碗送呢。你那几个啦，从这车啦，盘住车中些进入比，能不能可能过了冬车更加给不得点？可以你一件你自己的当然接得不着，一个话今天个车都有么了？一那。 李成峰们特地的从你的心呐，他会很明白，啥时候做进入。他们之间呢，各种等啥话事的。那么的呢，那么啥话事的呢？们，第二年还为罗日不等级，把了，那么的呢，多了人认为，那个个那么些的劲儿。中国做生意嘛，那个那么嘛，那个用手严格的去个，对俺多了种，等他过年过年，那么个特别喜欢等。
0: 每部车满特级级级级，咱们这个三级级这个贵哟。完成第级级路这车能，咱们这这马路租呢，人们成这个车的，三层周围用了么几码些的车哟。你懂你是老人家了么？你这个什么难听用词，还是东西办呐？那么些熟悉车辆，冷库里尼么罗些么用？从我们呢，刚差等目的。 打通秋季间头，人人都来了比蓝天的提出了你咱们接通的声音难。一会儿雷东坑个蓝天跟你说呢，到了俺人即将第一批三千十个单里们，到了总统一书记中吧，总混了没讲清楚些劲儿。过了前边冷库的打通月门，到了总库的人来用呢，俺自己人来。 总可的激进吞吐比，他皮和灾难人们集团呢，都是不同时期三次的东巴的。这个地从我们申请的，对外几个国的几个客人，一了忙几家，健康也国家难把事儿吧？你还有给真正有把等？到了总的，省区领导来确定的健康也国的姐姐，对外查控是你别忘记。这事儿是呢，人呢三次没干的。
1: 一个国话，十个多了，一个国话人家的，而总用这公共层面，咱们都晓得这里哟。三十个人民呢，卡斯特辛巴的，你曾经为这种国家拿把三十分没事不？比那个蓝天这个家的，他吞的那边吞空的真特些。蓝天的是那种吃的，没有那回来让种个总当，多了种我们吃种的了，八宝种的了，吃那个猪笼全部，努力下来。 中龙生级别的甘肃罗季节，一个人上中总的学籍，中一年三轮的十六的蓝灯车程是这把的，晚上你特地的呢，蓝灯个整个结构呢，二个灯闸位，上手就努力用了二个把西边蒙单克西，二个西边一个接着等着，分零零个这些新的学徒，啥车都能得呢？ Lamtik di salang ni shangshu sa jo di ndola rwi shangdub sa li pa na. Chomun ni gansu ra lewyo chang, teni nrongyin ni chomun ta shirlu xe pa ji na shangshu sa xe bi rga xe bi yinja shikdang ra sir.
0: Teli jang rstang samu go nin jan na rga xe pa di chunggu rigni chul yintin ji gotun yobar ma sil. Lev ji nrondul me pa tang, song ji tatong yung do bi rirga tang yang tang yo. 生疏呢，卡疏和人不嘛事，地里经娘们儿是个经验。多了呢，甘肃呢，村民结果那么全部脱个啥子黑门本，人个人生疏是卡疏的，全部是为过目式的结。生疏人多了，人那么个比，给人苦也苦的结，比得个难得个，全都没人吃了，这里直接怎么样讲？但没有回这个人种种个跟个人肉等，多里我们吃那种，怎么买一个嘛？
1: 前那个猪肉，努力开了等，得不人种一点，参政参与不少，最终可能忙活着这样。这位蓝灯嘛，家里嘛，你这个什么呢？多了你甘肃罗吉罗的，这里有家人阿什么怎么有把灯？蓝灯吃龙灯，参政参与不进，最终那个吃了，帮中所参与的个几十个有把灯，俺们东苏灯怎么买一个嘛？ chanag chukrung chenpo suho dewen zizhung kala jiganyib rintil siyo. Nola zunga ngonla lam ting tenpa deng denin zizhung kala jimbaya tabji sa u dankil siyni shang tang zhungdil zhigla kyaabi lam ting dode lamji jie huamjun peji la gacha si. Wengjang lam jarda zhengje de meng dukpa deng changgul sepa zamji matzil lu mangpi rang la Kasamara nebi, Sansam galbi, Zhonglam shiga, Again kur korni, Yekur shepi, Lamtik zeta shiga tanjirwar, Bachun shegi baati, Shibtiya ni cila jangmala chola biyo. Chi tantung na, Mangji dhukala khasab shi. Zhonglam gavi lamji jia, Zhongzik tawadang, Yekur jivi, Sangchoy kang, Losog yochi soo, Drikchin zikhtin la, Kandil gangjuk tungwadang, Gar gyamne dobi tenzha dang, arangi langkur kote, yekur shepi garsaya maalag tsangwe nipa jelag sa dungwa. Tewin zeyjung kache bichan thor dungwa rambarla ganda dungwa. Tatuk ta dung dang rigni shog dun, yekur nreshil, zadung ejur jeje chigdan dibi zhongyong je rigdan yekur maalag jabar shi.
0: Jamjil ta yelakur sangchul kang jabdan dang langkur njog sa jachig, amang la tabdi jambi jamjil sa tsig ni. Yelakur wiya dandrum teni zhe. Zhongyong yelakur shabshu teni zhig. Yelakur wiya talatan rukhchub tenzhe shig ji zikhchen shiwa la. Jotun nyanlan satsiga simtang, zhongzig shtagba ni. Yelakur cuantag shangwa jatang rebjil ji gojig shikhang. Zhongkar tang zhongkil tangkur ji lankur njuksa nishtung ngabja lag rammal gi gonjil shiyo. Ara mërku waatang nëg mëllëg par rëntsuk ji korwi zhonglëm tëtë sëngna. Gërjë lëngkur korwi gar saatang, mëng la tabdi chëmbi saatsi. Zhongzik tëgwa, lëgsuk dhikul suk cëngma yu la, tarung dola zhongga qëli lëngkur lartung qëli tukma yang nëngjën shi ni anë tërën jor di lëngkur la tëbi shabshi mëchëng zhub yu. Fënlinin ji shëgjir, mënchil yelëkur wa tëndi lëngkur njuksa me baatang sëngshul këng me la. Lug suk sa me, lankur la jing me. Tashta natun da tag rere zhin tagja yo bi. Lam zhung dar ngini yelkur wa ngag tag bi adang hi yo bar jir.
1: Dewe jang ponjir samu na mayan jir dhugri. Yedung tse ga babo zhung dal bingu dewar shangwe shuqim kanshig nyer ni longu mangpung gor yo. Kisha jir, yarmung tsang me kangwa mang tsam li bar khari xe jin yo. Si nyatra mang na di yongbu mangpung za tab. Tata shabshi tang nyungtsur shukla khari shekin yubi, yekurwi chachidambi nyungtsur lagbu tang pantsin nyamta pejin rubi shabshi dribzin yusir. Babo zhungdil tungthay dewi fanzhung anga nanang zhunglum gawar zalwi njerdung tongla semtag jayde rangchim jika mangsun ruankang tab jirishang, zizu la kuwa na jecha zungu tagdagari. Pika chishtar zang na gukhi deshtar chewi mangsun zhuankang ngagtu da gwi dangi war la dhigiyo.
0: Kwarmar zhungdil kwarmar dewi gabzang dorji yi nchokpi chochim kangshik shiyo jang. Zhunglam ang gwi chalub chirji ki zara shig li ni chochim kang nipa shi de. Shigdul karnun shi. Ki di na zhilwi ndigyin rang na zachu jang pewari. Kwarmar zhungdil da nchokpi chochim kang reni yo la. Shta jabja tang jani yuba tang nyan ri shta la teni zalwi yunggu gurumbam jay tang chi nga la lib. Chabda la lhagli me parim baba shi. Yumin hong zogbi taishtung tang chik shi di zhonglam ang gaba la devjang tungshir xumja do kirishung. Thorim lobchin tang nyamjil shi di jarnji shegu bebar lobchin thomin zalwi sinchil jachi nir nga la lib. Gansu tang chormun gorlam chi min renkhu jachi nyekhani jachi zhigcha la jemthur song. Nyitung nyer nga lor, zhonglam anga gwa de zhonggu jakab sangkham ja zhonggu chinzi bi gerankur lamtik da damtun song shang. Ndola zhong la, jayong ja zhongkong gerkur zhongji huishtun zhong ga chanyin to.
1: Nyitung nyer nga li da zhwi chi jobjil nyan, shang ta ndolar jobba. Zhonglam ar gwaaya thumay sarpilin zaygu salang ta peishang genkur jachag nang tabshig. Lu di ngachig gongsang gavsa, dola zhonggan zhwaas tang cha simtang ashtong sim nijia lebgang nanang ga dinyam tangdarna jachi shibzha zhangchung gabjil parwari. Jatun dichin niga gavsa, zhongyongji zhwaas iba chabdan tang ashtong udan simjia lebgang nanang ga dinyam tangdarna jachi duwinga tang zhangchung gabjil parwari. Nyan chik chintu wien zhwa chik chikli gawari. 달로라 존르 마그비 닌치크 알랑크르 지그슬 처치그 땅스동 치글라데블라 니스동 니엔가루 땅드르나 아답 지니 파르와리 존콘스 수원증캉 아접자르가 압치르그땅 아망순 존캉거 냐처처니 땅스동 스미오바 아긴 마칠 버르캉와 마슬 촘디시 부침층 섬자 접층 파르눈숑
0: Daily Gachiwan, Yachi Jigil Hako, Kongil Yelkurwata, Nikov Zamjil Lamjil Ba Mashaper, Titsul Rongurdani, Jonkur Shibari. Yelkurvi Chanum Jen, the Yin Nin Chigil, Jerung Tashinyo. Nitung Yerngalur, Dola Zunga Yelkurvi, Jankas Haya Sumtan, Chesjig Tung Sumyenla, Jungi Yumbu, Guru Tirumbum Chigitan, Tongshir Jelly Gayul. Again, current will be Matang Saya Chigum Bumga, Changa, Tungajil, and Abja Yinsang, Nanunga, Dinam Dangderna, Ajachi, Jepche Panunshung. Ami Tungsu, Kamsu, Danger Zuban, Ponjir in the Tucker, Chigdija, Dizhuri. Stanger, you see, Papo Jondel, don't hear the one, still Kunga Jerkul Sakilinla, Devi Nanta, Twenty Me. Devi Tungtubushuja, Machin Lungi, Li Chang Fenchetti, Saranjil Shi may be, Sara Shigla Sungshang.
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི Torgan Kamsu Sutia, Namtan Latinti, Shagdultan, Stamcho Tunli. Shunchula Rusi Langa, Tonkun Yam Devin Yamchul Lakandetan. Dali Dadambi Tsib Jenin, Stanji Linir Totashi. Donghun Niungwi, Yikurwani, Tadaganin of Dunladajan. Joker Jatunga Kapsa, Pamatan, Shibatani, Yangshir Yongjinsir. Tonte Devi, Waterichem, Tang, George Junger, Denzi, Ling Kondun Shibatang, Liri, Linton Gur, Nibjali, Malankang, Denzi, Linir Shibanizon, Lig Samcha, Lang Kondun Shibi, Yongbun the Turner, King, Honly Lu, Chicker, Yongbutang, Jansung Sajirwadi.
0: Li Chang Fengja, Monsun Jung Kangan, the Tsijatang, Chalasta Shidul, Gantang, Garan Tsung Kawaji, Samayo. Keta dong ao shu tsung kung tang nyam jil shi de, jung kil tan zhu chig shu li bari. Yil kur vi chig shu sa shur tang, gang rir ta shur shi de, nja bar zhug tsum si fil vi, rime jie zhe zhug chi lag bur jir yo. Li chang feng shi jir. Nguan chil yi kur jie li ka nir na, nja bar gini da yu jing, da shta rangil ji tab gul ten ba yin. Yil kur vi zhe shing do ba hi tuk shung ji, ko tsur de go jig shi gi. Jonglam Gaba Li, Lankur Jemung the Song at some Mayimber, Yakurja, Nansil Sarawashi Chokershi. Zijung Lamta Yola, Nungjul Lamta Yoper Masel, Zachujang Lamta Yopari.
1: Sara Pickups, Li Chungfinger, Gatso Tontapi, Tonir Danger, Lodunji Savershi. Satan Dungan, Quayan De, Sakta, Dunsila Dambashila, A Gatsiramu Namkin Tara Sandi. Tumul wasam ni yungwi, yikur watag, meipungan jamtab dachang, malali, dahin ruwatang, malali, layang linla, malali, dachakar, garmi chula jindig. Ajingarangwi nis, zhunglam gawa, jagachuk, chami, mgharim chula sangdig badang, senduk, darkil chigdang rawar, doli gangratang, zatang, nagchal, chorungji, chigdaji yopar masal, zungchik, nima taqsam yang, chigdab jayu. Mi jamtsin ki, ndanji, stikha jatsung. Jali Yaran Aksum Yopi Junglam Ji Lam Tsum Di Shangtang Jungdil Chigdang Jinyang Zijung Kil Jigni Chigda Jide Lam Tsum Ji Rupi Joshila Langtang Mangsun Runkang Zadung Darshun Nyungril Sukji Linam Shuyungni Rimpar Shibar Gachashiyo La Dena Stabdin Rimdil Lam Tsig Mayimbar Jekam Sakil Jigdang Yikur Sakil Jig Huamjur Sakil Jigin
0: Lam Nyungni Lam Sirdang Shurtan Ruwani Samjan Ruban Zijung la tawani, tua ruwarta, doli junglam der jubana, alang kurzum mayimber, zo muri. Di jirwana, jumjil zum mayimber, a zung shika ligari. Dena rangu chetangana, seringal rali lobby, chi wap chugja, jela julian yonsel. Yankalanji, kunta tsumminyan bana, lam liver deni, a zung shig peji session shibadiyan.
1: Zedinger, Yankalanji. 대체가
2: 咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱们自己的人,咱

0: ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱞᱮᱨᱜᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱤᱭ ᱫᱤᱦᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱠᱷᱩ ᱦᱤᱨᱮ ᱡᱚᱝ ᱭᱩᱝ ᱡᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜᱢ ᱵᱟᱢᱟᱜ ᱛᱩᱝ ᱴᱤ ᱱᱮᱞᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟᱝ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱭᱩᱝᱵᱚ ᱜᱩᱨ ᱛᱷᱮᱨᱢᱵ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱥᱤᱨ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱡᱮᱨᱜ ᱞᱚᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱢ ᱪᱮᱱᱭᱩᱝ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝᱵᱚ ᱜᱩᱨ ᱛᱩᱝ ᱥᱤᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱮᱱᱭᱩᱝ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱮᱞᱤ ᱡᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱢ ᱪᱷᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜᱱ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱞᱤᱨᱜ ᱡᱮ ᱴᱨᱟᱵᱪᱷᱤᱨ ᱡᱮᱨᱫᱩᱜ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱱᱤ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱣᱟᱨᱡᱮ ᱠᱚᱨᱞᱢ ᱪᱤᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱵᱟ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱮ ᱣᱟ ᱡᱩᱝᱠᱷᱨ ᱡᱤᱱᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟᱞᱤ ᱡᱩᱝᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱵᱤᱜᱟᱝᱜᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝᱠᱷᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞ ᱟᱢᱜᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮᱥᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱣᱟᱨᱮ
1: ᱞᱩᱛᱮ ᱪᱚᱨᱠᱷ ᱥᱚᱱᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱠᱤ ᱡᱮ ᱜᱩᱡᱟᱵ ᱞᱤᱴᱷᱟᱝ ᱯᱷᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟᱝᱥ ᱠᱟᱫᱤᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱧᱟᱱᱤ ᱠᱚᱪᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱪᱷᱟᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱤᱱ ᱢᱟᱜᱤ ᱯᱟᱨ ᱤᱠᱩᱨᱣᱟ ᱪᱷᱮᱛᱮ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱨᱡᱟᱵᱱᱤ ᱪᱟᱢᱤ ᱠᱟᱨᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱴᱷᱜᱞᱟ ᱯᱟᱱᱨᱩ ᱪᱷᱟᱨᱩᱝ ᱥᱮᱡᱱᱤ ᱩᱯᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱᱨ ᱜᱩᱨᱟ ᱥᱛᱩᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱜᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤᱱ ᱠᱮ ᱤᱝ ᱤᱡᱮ ᱱᱤᱛᱷᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱪᱮᱛᱷᱟ ᱵᱟᱪᱟᱞ ᱤᱠᱩᱨᱣᱟ ᱪᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱭᱛᱟ ᱭᱩᱢᱩᱞ ᱤᱱᱟᱝ ᱞᱤᱴᱷᱟᱝ ᱯᱷᱟᱝᱜ ᱢᱟᱱᱛᱷᱞᱤᱱ ᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱷᱚᱝᱱᱤᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱠᱤ ᱠᱷᱤᱢᱢᱵᱟ ᱥᱟᱣᱨᱩ ᱪᱷᱚᱪᱤᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱞᱢ ᱡᱤᱡᱮᱱᱟ ᱜᱩᱥᱛᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱞᱟᱢᱫᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱛᱮᱨᱢ ᱧᱮᱠᱷᱮᱵᱤ ᱞᱚᱨᱵ ᱫᱤᱱᱪᱤ ᱯᱟᱨ ᱞᱟᱢᱛᱮ ᱜᱤᱢᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱮᱢᱵᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟᱨ ᱡᱤᱱᱨᱤᱵᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝᱠ ᱠᱚ ᱞᱟᱢᱚ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱪᱮᱨ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱡᱚᱥᱤᱝ ᱟᱢᱟᱨ ᱢᱟᱜ ᱱᱟᱵᱞᱢᱟ ᱢᱟᱜ ᱭᱚᱱᱥᱩ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱨᱮᱠᱷᱟᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱟᱢᱟᱜᱱ ᱛᱷᱟᱵ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱤᱯᱩᱪᱤ ᱵᱟᱱ ᱛᱷᱟᱵ ᱡᱤᱡᱤ ᱠᱤᱪᱤ ᱞᱟᱢᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱡᱤᱥᱛᱟᱜ ᱠᱩᱭᱩ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱤᱡᱤ ᱡᱮ ᱞᱩᱪᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟᱝ ᱞᱟᱢᱫᱤᱱ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱩᱣᱱᱤ ᱟᱨᱢᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮᱡᱮᱨᱛᱮ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱡᱚᱵᱤ ᱡᱚᱝᱞᱢ ᱡᱤᱢᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱪᱮᱨᱤᱭᱩ
0: ᱱᱤᱦᱛᱩᱝ ᱱᱮᱨᱡᱤ ᱞᱚᱨ ᱡᱮᱞᱢᱟ ᱱᱤᱦᱪᱤᱜ ᱥᱢ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱭᱚᱝᱥ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱤ ᱥᱟᱨᱭᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱮᱨᱢᱩᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟᱭᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱱᱤ ᱠᱟᱝᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱞᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱩᱡᱤ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱨ ᱡᱮᱱᱤ ᱫᱚᱞᱞᱟᱨ ᱞᱮᱯᱤ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱜᱮᱛᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟᱥᱤᱝ ᱭᱚᱱᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱞᱮᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱪᱤᱡᱟᱝ ᱫᱤᱜᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤᱢᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱤ ᱥᱩᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱡᱩᱝ ᱦᱩᱱ ᱢᱮ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱠᱚᱨᱞᱢ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱭᱚᱢᱞ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱠᱷᱨ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱭᱚᱝᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱡᱩᱝ ᱠᱷᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱠᱷᱤ ᱪᱟᱭᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱢᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱥᱛᱚᱜᱥᱤᱵ ᱛᱷᱟᱢᱢᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱞᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟᱨᱮ ᱥᱠᱟᱵ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱨᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱨ ᱪᱤ ᱠᱷᱞᱡ ᱡᱤᱞᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱟ ᱪᱮᱝᱠᱷᱢ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱱᱤᱠᱷ ᱭᱚᱜᱤ ᱴᱮᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱩᱞ ᱫᱚᱞᱟ ᱪᱷᱮᱫᱱ ᱪᱮᱝᱠᱷᱢ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱮᱵᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱯᱤ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱛᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱥᱤᱜᱫᱩᱞ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱣᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱡᱮᱛᱮ ᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱠᱩᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱛᱮ ᱪᱮᱨᱤᱭᱚ
1: ᱥᱟᱢᱥᱩᱜ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱠᱟᱥᱮᱛ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱠᱷᱮᱪᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱯᱤᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱯᱤᱞᱜ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱪᱤᱜᱪᱮᱛᱮ ᱛᱟᱨᱛᱷᱩᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱩᱝ ᱫᱮᱱᱛᱷᱟᱥᱤ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱤᱨᱱᱤ ᱢᱮᱭᱟᱱ ᱦᱩᱭᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱚᱢᱪᱷᱮ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞ ᱯᱟᱵᱚ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞ ᱪᱷᱟᱱᱟᱜ ᱴᱩᱜᱨᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱚᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱡᱩᱝᱞᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱵᱡᱮᱛᱮ ᱠᱟᱱᱥᱩᱞ ᱦᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱤᱠᱩᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱪᱚᱭᱡᱤ ᱡᱩᱝᱭᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱞᱚᱛᱮ ᱞᱟᱢᱛᱢ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜᱨᱟᱯᱟᱨᱤ ᱣᱟᱨᱱᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱛᱤᱠ ᱡᱟᱝᱠᱤ ᱪᱟᱠᱷᱩᱱᱟ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱵᱤ ᱥᱟᱝᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱫᱚᱞᱤ ᱡᱩᱝᱞᱢ ᱟᱝ ᱨᱜᱟᱯᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱷᱞᱥᱤ ᱨᱜᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱭᱤᱠᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨᱱ ᱡᱮᱞ ᱯᱷᱟᱱᱞᱮᱞᱤᱝ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱴᱤ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱛᱤᱠ ᱫᱮ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱝᱥᱩᱜ ᱥᱮ ᱪᱩᱛᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱫᱩᱵ ᱥᱟᱞᱮᱯᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱩᱱ ᱱᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱨᱮ ᱥᱮᱵᱤᱭᱚ ᱪᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱡᱚᱝᱭᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱢᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱞᱩᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱥᱩᱜ ᱥᱮ ᱥᱮᱵᱤ ᱨᱜᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱭᱤᱜᱱᱛᱮ ᱥᱤᱜᱛᱟᱱ ᱨᱟᱥᱮᱨ
0: ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱚᱱᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱨᱜᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱴᱷᱩᱞ ᱭᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱛᱩᱱ ᱭᱚᱯᱨ ᱢᱟᱥᱟᱞ ᱞᱮᱵᱡᱤ ᱨᱚᱱᱫᱩᱞ ᱢᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱫᱚᱵᱤ ᱨᱮᱨᱜᱤ ᱛᱟᱝᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱭᱚ ᱥᱤᱝᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱦᱤᱭᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱟᱞ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱤᱜᱡᱟᱝ ᱭᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩᱱᱤ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱞᱢ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱠᱟ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱠᱷᱤᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱝᱜᱤᱞ ᱜᱟᱝ ᱥᱤᱝᱥᱩᱜ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱮ ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱥᱟᱣᱤ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱤᱜᱛᱮ ᱪᱮᱨ ᱥᱤᱝᱪᱩᱞᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱚᱝᱞᱢ ᱟᱝ ᱜᱟᱯᱤ ᱜᱮᱨᱱᱠᱩᱨ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱮ ᱯᱤᱛᱤᱜ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟᱠ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱪᱢ ᱭᱚᱪᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱮᱭᱚ ᱦᱩᱭᱨᱜ ᱨᱚᱝᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝᱜ ᱠᱟᱝᱠᱨ ᱨᱚᱛᱟᱝ ᱫᱚᱞᱤ ᱚᱢᱪᱷᱟ ᱱᱟᱴᱩᱝ ᱪᱢᱚ ᱢᱟᱨᱤᱜᱢᱟ ᱪᱷᱟᱱᱱᱟᱜ ᱴᱩᱜᱨᱩᱝ Ndoli khara tang tebzhin zhongil ki camchin sayib so zijung kil mangur jayul.
1: Shtewi lam tam jalim nishchig sim na ndolani gansu lhujil war jiliv jara ngaksim tsam yubadang lamjit chiklong tang camchin sayib ki zijung nagchil pangzhung so sayibar ki jishchig yubadang amni tongsu tang zimu marik ma chanag chukrong chenbu so shtewi zijung kil jiginib rentil shiyo. Nola zungge ngola lam ting tenba deng denin zizhung kele zhenba ye tabji sa wu dan kele xini shang deng zhongde le zhigla kya bi lam tig do de lam ji jie huam zhun peji la gacha xi. Wengjang lam jar de zhengje de meng du ba deng chan gul xie ba zam ji me cil lu mang bi rang la ke cimmer ni bi san cim gal bi zhong lam xi ge gen kur kor ni ye kur xie bi lam tig zeta xie ten jir war ba chun xie ge ba de shib chi ye ni cil zhang mil chul bi yu. Qi tan tung na meng ji du gul ka sib xi. Zhong lam ge bi lam ji jie zhong zi ge de wa deng ye kur jie bi san chui kang. Lo su yu qi su zhig qin zi zhin la gen de le gang ju dong wa deng. Gar jam ni du bi ten zhe deng rang ge lang kur ko de ye kur xie bi gar sa ye ma lig cing wi ni ba jie lig si dong wa. Tewin zi zhung ke jie bi cin tur dong wa rim bur la gen de dong wa. Zha tu ta dong deng rig ni shu dun ye kur n zhe shil za dong e jur ji zhe jik den di bi zhong yong jie rig den ye kur ma lig zhe bar xi.
0: Jamjil ta yilkur sangchul khang jibdan tang langkurin jugsa chichig amang la tabdi chimbi jamjil satsig ni yilkur wiya danjim teni vje jongyong yilkur shabshi teni chig yilkur wiya chalatin rogchiv tenje chig ji zikchen shi wala jotun nyenlin satsig sim tang jongzig tigba ni yilkur chontig shingwa ya tang rebjil ji kodig shi khang zongkir tang jongkil tangkur ji langkurin jugsa ni tung ngabja lag Rimmil gi gonjil shiyo. Rimm murku wa tang nag malag par rinsuk ji korwi zhonglim tete songna. Gerjia lankur korwi gar sa tang amang la tabdi chimbi sa ci. Zhongzik tagwa. Lugsuk jikul su cangma yo la. Tarung dola zungga cheli lankur lartung keli thukma yang nangjin shi ni ni tirin jor di lankur la tibi shabshi machang chibyo. Fenlinlin ji shaygir. Mwenchila yilakurwa tundi alankurin jugsami ba tang sangchul kengme la alug sugsami alankur la jingme. Tarta anaytunda tag rerejin tagja yubi. Lamjung dar angini yilakurwa ngag tubi adanghi yubirjir.
1: Dewi jang ponjir samu na mayanjir dugri. Yedung cega babo jungdala bingu dewar shangwe shuching kengshigin yerni longu mangpung goryo. Kishayjir. Yarmung tsangmi kangwa mung tsum libar kari xie jinyo. Si nya tsumang na di yungbu mungbu zatab. Tata shabshi tang nyungtsur shukla kari xie jinyo bi. Yikurwi chachidan bi nyungtsur lagbu tang pantsin nyamda pejian rubi shabshi dribzin yosir. Babo zhungdala dungtai dewi fanzhung anga nanang zhunglum anga gawar zalwi njerdug tongla. Semtag jay de rangchim jika mungsun zhuankang tab jirishang. Zezu la kuwa na jecha zungu tagdagari. Pika chishtar zang na gukhi deshtar chewi mangsun zhuankang ga ngagtu da gawi dangi war la dhigiyo.
0: Kwarmar zhungdala kwarmar dewi gabzang dorji yi nchokpi chochim kangshik shiyo jang. Zhunglam anga gawi chalub chirji ki zara shigli ni chochim kang nipa shi de. Shigdul karnun shi. Ki di na zhilwi ndigyin rang na zachu jang pewari. Kwarmar zhungdil tan zhugbi zhochim kheng reni yo la. Shta jabja tang jani yo ba tang, nyan ri shta la teni zalwi yunggu gurumbam jay tang chi anga la liw. Chabdil la lhgli me parim ba ba shi. Yuming hong zhugbi thai tong tang chik shi de zhunglam ang gba la adeb zhang tongshir sim jya do khir shung. Thorim thobchin tang nyamjil shi de jarnji shi gu pe war thobchin thomin zhilwi sinchil jachi nir nga la liw. Gansu tang chorngun korlam chi min renghi jachi nyekhani jachi trikcha la jemthur song. Nihtung nyer nga lor zhonglam anga gwa de zhonggu jakab sangkham jya zhonggu chinzi bi gerankur lamtik da damtun song shang. Dola zhong la jayong jya zhongkong gerkur zhonggi huyhtun zhongga chanyin to.
1: Nihtung nyer nga li da jibi chi jobjil nyan shang tang dolar jobba. Zhonglam ang gwa ye thumi sarpil nzai gu salang tabi shang genkura jachag nang tabi shig. 路地也是公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的 chigla lebla, nishtung nirnga lu tangdirna adab jigni parwari. Zongkong se suwanjun kong zibjar ngabchi lagdang, mangsun zhuan kong ge nyatri chani tang stung simyo ba jin machil par gangwa masil chomri shibu kimtsang simja zibchi parnunshung.
0: Deli gachiwa na yachi zhigji lag kongjil yilhkurwa dag nekab zamji lamjil ba mashibar dicul rungur dani zhongkur shibari. Yilhkur wii chanyum jian dig yin nina shig lag jirang dashin yo. Nishtung nirnga lor Ndola zunga yilhkurwi zhangka saya simtang chishjig tong simyinla zhungji yongbab gur thirmbam chigtang tongshir jeliga yul. Gerinkur njilwi matang saya chigambamga chunga tong jil ngabja yinshang nanangga dinyamdang dirna yachi zhibchi parnunshung. Amni tongsu kamsu tenzhi zigba na honjirindadag chigdijia dizikhiri. Tenzhi yosi babo zhungdil tongthedewa na chilkang jirkul sakil yinla. Dewi nang te tuan li mi. Dewi tang zhubu shu jia ma chen long gi li chan fen che di saran jil shi mi bi sara shik la song shang diab zhi do mi nag cil jian shik ri.
1: Li chan fen ge ma chen long la shai jir zhong jia mang sun zhuan kong zhen shi shai di la li sam cil jo la li khe khen rong ba deng la li gur mu zhar su shi Dewi sar tu shi di shik du jin zhuan gu ba deng li nam nyam gil shi bi pe jie dong teng pe ni Nguyen kong shigadui ki nzhuang gu ba deng. Nghilung de xuan jul xie ba. Nghilung deng zilwa. Torgan kamsu suji namcheng la dinti shigadul deng damcho tun li. Xuan jul ruo zi leng ge tun kong nyamdib nyamchul la gandai deng. Dali da dinbi cib zhenin denji li nir cu da xi. Donghong ni yongwi yeh gurwa ni dagdag nin abdun la da jang. Nguyen kong jatun ge kapsi pama deng xipa chen ni yangshir yongji insir. Tongtai dewe wathar cham chang zhou zhi zhong ge denzhi lig kondun shi ba deng lig re lintun gore nipja li ma lang heng denzhi linir shi ba ni zong lig samche lag kondun shi bi yongbun da deng ne ki ngun li lu chik ge yongbub deng zhan chung se jirwa
0: li. Li chang fen jia mang sun zhong kong nang de cik jia deng chal ta shi zhul gang tang garen chung kong wa ji chang ma yo. Ke da dong awo shu cung kong deng nyam zhil shi de zhong khil de nzhou chig shu li ba ri. Yil kur wii chig shu sa shur deng gang rir da shur shi de nzha par zhug cum si fi lwi rime jie zhe zhug qi lag bur jir yo. Li chang feng ge shui jir. Nguan chila yil kur jie li ga nir na nzha far gu ni da yu jang da shta rang gil ji tab gul ten ba yin. Yil kur wii zhe shing do ba hi tuk shung ji ko tsuru de go zhig shi gi. Zhong lam gwa li lang kur jie mang ta songa zim ma yin bar, yek kur jie nang cil sarwa shik chak bar shi. Zi zhong lam ta yo la, nyong zhul lam ta yo bar ma sil, za chui jang lam ta yo bari.
1: Sar bi gab se li chang feng ge, gar cuk tong ta bi, cong nir den zir lo zhun ji xa bar shi. Za tang tang ge, kwa yin di, lak de deng sil dan ba shik la, ga cik rang mu nam kui tar zang di. Duimil warsim ni yungwi yih kurwa dag meipung gandam tabda jang mela li dhanyin zhuwa dang, mela li layang lin la, mela li dajja gara garmi chula jindig. Ajin rangwi ni sa zhunglim gwa jagachuk chami mgharim chulasang dag ba dang, senduk darkil jigdang rawar, doli gangra dang za tang, nagcil, zhugrungji jigdaji yo par maasil zhungjik nima daagsim yang jigdab jayyo. Mi jam cinji ndandri stikha jabsung. Chali yabjara ngaksim yobi zhunglim ki lamtsim di shangtang zhungdil chigdang jinyang zizhung kil jigni xigda dhiti lamtsim ki nrubi zhoshkila langtang mangsun zhunkang zadung. Darshun nyungril suki linim shuyungni rimpir shibir gachashiyo la dina shtabdin rimdil lamtik jig mayimbir jikim sakil jigdang yikur sakil jig huamjur sakil jigin.
0: Lamnyang ni lamsir dang shurtan zhuwa ni samzhan duba Zizhung la dawa ni cuwa royu warda, doli zhunglim dar xioba na alang kurzim mayimbar, zuwu mari. 디에 제르바나 점질 좀 마임 버 중식 리그리 데는 르무 쳇등은 세르글 르리 르비 치와 측

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི
1: ཁྱི Tangdi Dreamer Lin Danyam Zogum Tang Nipan Yamjil, Lekal Chigin Tim Chiga, Nyamlin the Hir Jin Chung Shide, Tony Kurgin Tanjurta, Nyamgil Peji, Nyamdil Nyamtil, Rigni yekur tongli ge macheng nyamchen so zongni simji tang trader samoshi. Tsogshig kandun ji zache tang megung chewe jakum mangwi tongli nyamdi jen te che jinsul chimbar samlu jiri shi kang. Jekung gawe lang kilak sachin che nyamli nambar nyam te trader shi. Zache tang megung chewe babji ji jakum so si champag ji tongi gencin la keng zikpa tang shuk so si caizhi temungi ngenzin tang chigdil macheng ge ngesung korjig ma lag ti cheng tang zikpa. Nyochung korju ji Jelim jah jepa suku je Tritan la gandil tongjiram gde Ngenir tang Choyku chobi nyamdi shi Tab nyamchu shi Di nyamda shuk sosi Rgini yukur tongli Jintil pejie tongji So zongdi Rgini je IP chimba tang Zgindi khajig rgini Sarpil shi ba Jekung gawi tongzi jiri Nyochung shi bi Samjig la mgni Jakub sosi Rgini yukur je Dganir shi bi Jintil nyamdi la Khinandi Jekung panchin jiri dang lamtik nyamchin, shpishtag nyamtul jila gandhe tongji mbohkil dangni zache dang mekung chewin babji jie nyamli shtangsibda pewar shumang bi thunmung dhi jigda shi.
0: Dajya bi zi nirga nyin zache dang mekung chewin gokung ga nyamli langmul shi gudi solung shangchin salang chongchir da pel. Langmul li zache dang mekung chewur nyamda song shubshil, jienkam thunjur dang Babji jie jiri tangsibda tangni jie kongga bi panchin shajirin zambi tamung dhi chigda dawa shiba jyotun da zongyo. Zachi tang mekong chewi jakub chaga jienkim chab kongga chenki gandun chivun go kongsi nyamdan zomdi babji jie tanjur songshib tang jishchung jangduk lakzil nyamchul suq nangga kajitun la shimjig tang jidir tangsib shini. Zachi tang mekong chewin babji jie jienkim alak songshib tang jental peji tal tamdun jimbal shi. Lengmul li zache tang mekong chewin babji jie jienkim songshib jie laglan tang maung bi nyamli kapshuk la kengzi di. Jakub sosu gandrun ji sosur rang sani ge jienkim songshib shi tib tang jishchung chum ji camjur shi kheng. Jekung gawi jishchung chui jie ngiyul mandang sa tang nyugnzang ge gandil sandil shi la babji jie sayub chachi tang songzil gi namang nyamli ge tablam do bar jidir shi. Lengmul li zache tang mekong chewi jekung gawi jienkim jishchung ge nanggag jyotun tang tambur jade rigba sae sheng rigjung ge tang cil tang maung bi mgjung yobi go ni jakub chaga jishchung nyamnyung nyamthil tang jishchung de hi chamchul laglan samshug sabri ji la kende tang. Zache tang mekong chewi jakub sosi babji je jienkim songshib tang korig jishchung jekung gawi jangduk tanjur chakung ge sartul shi tib shug yung ni ngombar shi di. Zachi tang mekong chewin babji ge jangduk nyamni ge mangdul mangzi ngali jertan tak tonga tang. Yenpan janjia jekung gawi jiri jimu ge jensul zigni maung bi babji li yung je jienkim nyamgog nyamchen tang jangduk tongkong nyamgil jekung gawi jintil tobi nyamli pheji jiji che te nidin je ndagshur jertan tak tang.
1: Bishi kaykar jyote Kyrgyzstan la jaytun chamzhan wa masil nishtung nyetig li shanghai nyamli zanzig je wasuk la shigbi nganib de. Jakub je zhushe Xi Jinping ge Kyrgyzstan ge nyanjir deng kapsheng la lagdeng zheni Zhonggu deng Kyrgyzstan ge zhewi bichil toyin peji ge namba sarwa zhengi shibi cangul zomig bil. Jachi mrni dandun zhushe Xi Jinping ge cangul zomig li Kyrgyzstan Jakub ni jen zhewi bichil toyin peji ge namba sarwa zhengchil kapsho sato nangwa deng. Shanghai nyamli zanzi ge lekele jingten chukban zi bir gandha tongwara gheghe sarwa zayu. Kyrgyzstan ge lirik sosi mrni dandun, zhushe Xi Jinping ge cangul zomig li yetun la deni rendi deng kepan la deni nyamdi, senbar deni jigintin, zhangdun la deni nyamsung suje tal, zhongkar ni je panchin jigla jigitin ge kimci zongu deng, likil jigintin ge rogda zongu, panchin je zhimri keilin shebi, zhobu zongu ji yinbi gurni jishil dangsab nangshang, kutsi zhonggu shugdeng nyamda gomba ri la gengji li zhigni, chakung sosi nyamli la gendil deng de, kejong likil jigintin zhoba zhimbar gendil samu tongjiri. Jachin marni bishu kai ke wotsuk je Shanghai nyamli zanzi ke likil jingintin chukpan zikishchung di gerim xara shigdil hibjir gandil tungwi reshtui shiyo. Zhushe Xi Jinping gen cangul zomig nang, Shanghai gen nyangtub ngali jinzin tang darpil tungi shi bohkil nang shang Jachin marni dandun. 大陆呢，上海娘们的长子子呢，六年按库里录音的，主是习近平个东边的黑灯，经过的上海娘们的长子，彼此同意拍起了吃顿下去了，卡不出个啥顿能话等，主是习近平等个亚克索斯，我出了笔，他们个内吃了我，彼此开口和促进上海娘们的长子节立刻了精神措备，这种的给了么啥话是个得了不得，跟得了东特不的，热的消息。
0: 中国亚克布主席习近平年冬年这个路上海娘们三子个我错了是个电板马斯凯尔格斯坦等埃及布拉杰顿参政能力合适中共中央将中年城市七七不离空格普拉熊我罗年等年城连城的凯尔格斯坦等埃及布建政东西谷所出了比是凯克等凯尔热配主席习近平个陈一个等习近平个人力随话 中央将中年城市七七不离空格普拉熊我罗年等年城连城的亚克尼格亚克年城离空所所有的年纪等十几年特特等主席习近平个陈一个能主席习近平给世界解决这个被开发等也是自吧那人罗冲所拉政委承认了他们有了所以你们当别国内主席习近平给孟出根杂谈了跟到了等上孟什么几个人了跟了等位孟什么个位当地了就有的 第二部三位中国国安局的接力员等，他们的他们的健康科学员，杰克前辈，能人我们不是有。习近平的这个内在话是被能主席习近平的这个内认证等，配置了政委，所以你们都被他们的他们有了。空气这个内大人呢，杰克大人等，这个内多呢，没这个多不吃人家的员工把啥么等，人的可能是和这个内接了接这些吧。 罗杰这个内认证小把季节，这是么啥么问题？而且其孟错了，习近平的这个内工笔，对比多年等，主席习近平的解释了中等的黑个，而这个内个孟是啥么认识了些哟？谁个是被杰克哥哥跟踪给谈顿？连城的主席习近平给孟出建杂谈了，跟到了东阿等，孟是么几个人了？可不同意，工笔一共出去，俺里老被国内牛肉了些特征。 中会这个内件当上被罗志等第二部三位中国霍伦巴的位孙和黑多特别，年纪的这人了什么等，这了特特别内班东北更了些的。中国等凯尔格斯坦瓦的等，中国等埃及瓦的建在这当地了。上海娘们三子节当地的一个不如军的，一家去瓦的建，你看娘们来了，跟了不了东阿等，我们出跟在这接受不得东啊。黑火了白的等，盘子的山人人家跟得了东阿季节特了。 年久的叫多不很多，不然这个些哟。凯尔格斯坦加克江中年城公司三人就是成了么等，哈斯克斯坦深圳江中年城熟地年久的，哈斯克斯坦哈巴的年城坑，帕克斯坦年城公司，俄罗斯加克年久的在做，塔吉克斯坦扎红那么加克年城坑，俄塞拜克斯坦的加克江中年城公司所上海年的三子能手臂加克叫做年久的等，对不对呢？埃及加克年城坑。 多日子个确定策不的，也是策不的。阿拉比该咋说？埃及不接受人年久的，人东西个国家三日不的。人用中会做些渗透等，人地和了这个人的这个中国，中立个所有人这个，甚至马尔比萨坑，中共中间的地，罗布什的比拉姆卡，法罗等三星对于拿克做。
1: 中央的年轻坑跟年轻人才在这了个讲，开了个斯坦等，埃及不加克尼克，加克年轻坑所做的年轻人头，最近你听我懂的嘞。斯潘格南斯的罗恩清菲尔南多格兰德马拉斯卡格青年军人单独的斯潘南斯布格近代门别写出来的呢，阿菲尔卡上面西顶坦城震动了很多的影响，回来呢。
0: 蓝谷吃了个接壤的东阿等，引得那人人跟蹉跎跟狗马浪子个把，对不对？那边提成个瓦能大师傅马浪子个把说些经验，给单顿。门口那人趁个个内部爷们，东阿阿是个西大的不带有，这里间是潘石荣个有路难的，银行坑了，人些多呢。有路难的就离空可个西的趁个了内部爷们，暂时的写入下几的瓦顿。乌克兰这几乎二点五数，他看可以在尼尔格人，这从年久的那个瓦达呢。 俄罗斯年轻人外地的，不恰恰去工作，坑是个烂家伙的，没说不定的天冷的等事。他看清楚些点，你是专门拿当这有的可给打动人，东京的东西，一零一四，你是就当集体接下话这不行事。他看清楚一点，问些点，俄罗斯没给在年的年纪，年的今年把这金钱买把这支付俺的人家伙的税款，我们本来都没偷坑当做坑，冷酷的说这个哟。
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ